0: Nikoli se nisem navadila, noti je bila katastrofa. Ljudje tam vsi uscani, sline so jim cankale, pol tisti njihovi dotiki. Joj, kako sem se jaz bala.
1: Giudizio incontestabile gravoso. Di te blasmar. La lingua sa fatica.
2: Ko je mama umrla, sem ostala sama. Takrat sem bila stara 40 in nisem imela nikogar, zato so me poslali potem naprej na trate.